Ma kataklizma komunizma kataklizma komunizma kataklizma.

0: komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna plimu rasizma i liberalizma.

0: fašizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma.

Giorgia. Shushti mi kimono, shushti mi kimono. Nisam Lennon, nisam Lennon.